Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Amen.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: you know.
1: And I miss days where I used to feel like me.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: I'm gonna learn. I'm gonna understand the inner workings of a woman.
1: Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Lupta cu kilogramele în plus poate fi mai ușoară de acum cu ajutorul unor băuturi care stimulează arderile calorice și accelerează procesul de slăbire. Această băutură a fost utilizată cu succes acum aproximativ 10 ani de milioane de persoane, care au observat efecte pozitive remarcabile. Această băutură este ceaiul cu lapte și este recomandată chiar de către dieteticieni. Se prepară simplu folosind ceai verde și lapte, iar dacă nu ești fan al ceaiului verde, poți folosi și ceai negru. Dar s-a dovedit că ceaiul verde este mai eficient în acest caz. Pentru preparare poți utiliza lapte cu un conținut de grăsime de maximum 3,2% sau poți adăuga lapte în apa clocotită. Este important să eviți adăugarea de zahăr, altfel efectul benefic se poate inversa. Datorită combinației de ingrediente, ceaiul cu lapte furnizează organismului oligoelemente utile, având efect tonic, diuretic și mai ales calmant.
2: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Cel mai fericit de pe pământ. Donald Trump, președintele Statelor Unite, ar urma să participe la ceremonia de decernare a trofeului Cupei Mondiale de anul acesta, după finala programată pe 19 iulie la New York. Anunțul a fost făcut chiar de Gianni Infantino, președintele FIFA, într-un interviu acordat unui post de televiziune. Relația apropiată dintre Trump și Infantino nu este nouă, tot președintele FIFA i-a acordat liderului de la Casa Albă în decembrie anul trecut premiul FIFA pentru pace în cadrul tragerii la sorții pentru Cupa Mondială de anul acesta. Un alt moment de apropiere dintre cei doi a avut loc anul trecut la finala Cupei Mondiale a cluburilor câștigată de Chelsea. Donald Trump a fost atunci prezent la ceremonie și a înmânat trofeul lui Reece James, capitanul echipei londoneze. Un alt episod care alimenta discuțiile despre relația dintre Infantino și Trump a avut loc la prima reuniune a Consiliului pentru Pace creat de președintele american. Șeful FIFA a apărut atunci cu o șapcă roșie pe care scria USA, asemănătoare cu celebra șapcă MAGA, devenită unul dintre simbolurile vizuale ale campaniilor lui Trump. Șapca roșie cu litere albe MAGA, fa America măreață din nou, Make America Great Again, este un simbol vizual recunoscut al susținătorilor lui Donald Trump asociat cu campania sa prezidențială.

Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre nouă tendință inedită din China, și anume închirierea câinilor cu ora. Deoarece sistemul juridic din China tratează animalele de companie ca pe un bun, obținerea de despăgubiri în caz de abuz rămâne însă o procedură complicată. Autoritățile au implementat măsuri de protecție, precum asigurarea, urmărirea în timp real a alocației câinilor și verificarea identității reale a chiriașilor. Plimbările de care vorbeam sunt în general limitate la zone cunoscute de câini, iar chiriașii trebuie să contacteze imediat proprietarii dacă un câine prezintă semne de boală. Reprezentanții unei platforme de închirierii spun că utilizatorii dispuși să plătească pentru servicii de plimbare a câinilor trebuie să prezinte un act de identitate și să fie iubitori de câini autentici. Deși platforma nu a stabilit încă reguli specifice privind siguranța chiriașilor, reprezentantul echipei a precizat că majoritatea câinilor înregistrați pe platforma doră să socializeze cu străinii. Unii utilizatori au adoptat acest serviciu ca pe o experiență trecătoare de a avea un animal de companie. Cu toate acestea, criticii au ridicat probleme legate de bunăstarea animalelor și de implicațiile legale. Un medic veterinar a spus că schimbările frecvente ale îngrijitorului, mediului și rutinei ar putea provoca un stres emoțional inutil câinilor. De asemenea, el a atras atenția și asupra faptului că sistemul juridic din China încă tratează câinii și pisicile ca pe un bun, ceea ce complică obținerea de despăgubiri în cazurile de abuz. Dar această afacere nu este fără precedent. În 2021, un alt magazin de animale de companie din sud-vestul Chinei a lansat un serviciu de închiriere de pisici, dar acesta s-a închis în urma reacțiilor negative din partea iubitorilor de pisici. Pe fondul economiei în plină expansiune a animalelor de companie din China, care numără aproximativ 126 de milioane de câini și pisici în mediul urban și susține o piață a animalelor de companie în valoare de aproximativ 313 miliarde de yuane, adică undeva la 46 de miliarde de dolari, au apărut, se pare, diverse servicii neobișnuite, cum ar fi acestea, controversate, legate de animalele de companie.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

simte bagaj. Am strâns în an de miraj. Ochii suspicioasă mereu, discuzitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă sunt.

0: vorbim în continuare în emisiunea noastră și despre cea mai sigură țară din lume pentru cei care doresc să călătorească singuri. Ținând cont de acest lucru, marketplace-ul de asigurări de călătorie SquareMouth a analizat destinații din întreaga lume pentru a identifica cele mai sigure țări pentru a călători solo anul acesta în 2026. Pentru a crea indicele său de risc pentru călătoriile solo cu o scară de 10 puncte, compania a analizat o serie de factori care pot influența experiența unui călător singur, inclusiv percepțiile rezidenților privind siguranța personală. Europa se pare că a dominat clasamentul, ocupând 8 din cele 10 locuri din lista celor mai sigure destinații pentru călătorii solo. Totuși, San Marino a ocupat primul loc în clasament cu un scor de risc de doar 0,78 din 10. Înconjurat de centrul Italiei, micul stat european din interiorul altui stat poate trece ușor neobservat, dar orașul său medieval de poveste, priveliștile largi asupra zonei rurale și percepția puternică de siguranță îl fac o destinație atractivă pentru călătorii solo. Potrivit raportului, aproape 90% dintre locuitorii chestionați au spus că se simt în siguranță când merg singur noaptea. Centrul istoric din San Marino, inclus în patrimoniul UNESCO, aflat pe vârful muntelui Titano, le oferă turiștilor șansa de a experimenta una dintre cele mai vechi republici ale Europei, fără aglomerația întâlnită în multe dintre destinațiile mai cunoscute ale continentului. Situată între Franța și Spania, Andorra, iată, ocupă locul al doilea cu un scor de risc de 1,33. Micul Principat este cunoscut mai ales pentru stațiunile sale de schi, dar în lunile mai calde, turiștii înlocuiesc pârtile cu trasee spectaculoase de drumeții, care traversează munții Pirinei. Cel mai important, Andorra obține rezultate foarte bune și la capitolul de siguranță personală. Mai puțin de 14% dintre locuitorii chestionați au spus că își fac griji că ar putea fi atacați. În altă parte a lumii, Singapore s-a clasat pe locul al treilea cu un scor de risc de 1,56. Peste 3/4 dintre locuitorii chestionați au spus că se simt în siguranță când merg singur noaptea prin Singapore.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
1: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

0: Vorbim în continuare și despre filme, discuții despre cine va deveni următorul James Bond sunt tot mai intense în ultima perioadă, iar nume importante din industria cinematografică își exprimă deja preferințele. Printre acestea se numără și actorul George Clooney, care are un favorit clar pentru celebrul rol al agentului 007. Actorul american consideră că britanicul Callum Turner are toate calitățile necesare pentru a prelua una dintre cele mai răvnite francize din cinematografie. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter într-un material dedicat actorului în vârstă acum de 36 de ani. Cei doi au colaborat la filmul The Boys in the Boat, iar George Clooney spune că Callum Turner are profilul perfect pentru a deveni noul spion britanic. În ultimii ani, Callum Turner și-a consolidat poziția la Hollywood printr-o serie de proiecte variate. Actorul a făcut parte din distribuția francizei Fantastic Beasts, a jucat în Assassin's Creed și în serialul Master of the Air. Iar recent a putut fi văzut și în comedia romantică Eternity. George Clooney apreciază în mod special faptul că Turner nu și-a construit cariera urmărind exclusiv succesul comercial. Deși este unul dintre numele vehiculate frecvent pentru rolul lui 007, Callum Turner a preferat să rămână rezervat atunci când a fost întrebat despre posibilitatea de a-l înlocui pe Daniel Craig. Viitorul francizei de altfel a intrat într-o nouă etapă după retragerea lui Daniel Craig, care și-a încheiat aventura în rolul agentului secret odată cu lansarea filmului No Time to Die. De asemenea, Amazon MGM Studios a confirmat recent că procesul de căutare a noului James Bond este deja în desfășurare. În paralel, studioul a anunțat și alegerea regizorului care va conduce următoarea producție din serie. Este vorba despre celebrul Denis Villeneuve, cineastul aflat în spatele succesului Dune, unul dintre cei mai apreciați regizori ai momentului.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiunea noastră și vorbim despre șoferii români care încearcă să păcălească radarele sistemului e-Sigurm. A devenit aproape o practică obișnuită ca șoferii care depășesc viteza legală în România să încerce să scape de răspundere. Mulți dintre ei susțin că nu au condus ei, ci soțiile lor. Conform unui articol publicat pe site-ul mazol.ro, de la începutul anului, autoritățile au prins 32 de șoferi mințind în acest fel. În majoritatea cazurilor, partenerele de viață ajung să-și sacrifice propriul permis de conducere pentru a-i acoperi. Dar cum funcționează noul sistem care îi prinde pe șoferi? Aceștia nu mai au nicio șansă în fața noului sistem intitulat e-Sigurm. Camerele de ultimă generație realizează imagini clare de la o distanță de până la 150 de metri, suficientă pentru identificarea precisă a feței șoferului. Sistemul poate măsura viteza mașinilor de la o distanță de peste 1 km. Procedura nu lasă loc de eschivare, polițistul montează aparatul pe trepied, setează limita de viteză pentru tronsonul respectiv, iar încălcările sunt înregistrate automat în baza de date. Proprietarii mașinilor sunt înștiințați prin poștă despre încălcarea constatată. Aceștia sunt obligați să declare în scris cine se afla la volan în momentul respectiv. Dacă furnizează date false, șoferii riscă o pedeapsă cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. Fapta se pedepsește penal, fiind calificată drept falsă în documente. De altfel, de la începutul anului 2026, sistemul e-Sigurm a înregistrat 51.000 de depășiri ale limitei de viteză, iar în majoritatea cazurilor depășirea nu a trecut de 20 de km pe oră. Totuși, 120 de șoferi au depășit limita cu peste 50 de km pe oră, iar dintre aceștia, 5 au depășit-o cu cel puțin 70 de km pe oră. Potrivit site-ului Total Car, șoferii rămân reticenți la plata amenzilor, motiv pentru care noi măsuri de înăsprire sunt doar o chestiune de timp.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Diego.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: Este ora 10, ascultați RFI.
3: Maria Ilie.
2: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. ONG-urile contestă legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007, care a fost declarată constituțională de către CCR. Cel puțin 235 de oameni au murit, iar 4300 sunt răniți în urma cu tremurelor puternice din Venezuela de miercuri seară. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru învestirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu, transmițând celor de la USR, că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile pentru că nu putem să închidem țara. Șeful statului a declarat că așteaptă de la partide responsabilitate și o majoritate. Nicușor Dan a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare, spunând că o astfel de măsură este una gravă și nu se justifică în actualul context.
4: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foștii simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
2: Victorie pentru România, putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția și Mihnea Cătuții de la Energy Policy Group.
5: Orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
2: Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Mirela Dădăcuș are detalii.
0: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
2: Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor după cele două cutremure puternice produse miercuri seară. Ministrul Sănătății a declarat că aproximativ 235 de persoane și-au pierdut viața. Oficialul spune că peste 4300 de oameni au fost răniți. Majoritatea victimelor au ajuns la spitale fără semne vitale. Autoritățile avertizează că bilanțul va continua să crească după ce mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, primul seism a avut magnitudinea de 7,2 la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas a avut loc acesta. La mai puțin de un minut a urmat un al doilea seism cu magnitudinea de 7,5. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vestul țării, în nord-vestul și centrul teritoriului. Astăzi este cod portocaliu de caniculă, în restul țării este un cod galben de caniculă în vigoare astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade și în București e vreme caniculară cu o maximă de 34 de grade Celsius, acum în capitală 28 de grade, 25 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași sunt 26 de grade, la Craiova și la Timișoara se înregistrează 27 de grade, de asemenea și la Chișinău acum 27 de grade Celsius. Este ora 10:08, sumarie Ilie. Moldova Zoom imediat la RFI.
3: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiștii internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc. Alături de armonii românești...
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM Guarantee. No crop songs. Got it? Yes! Good. Now, back to the music.

băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transportul Naval Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jornal. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. USR nu va vota un guvern PSD, a declarat la RFI vicepreședinta Uniunii Salvați România, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce îl numește exhibiționismul moral al USR. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni în aceste zile, un record care riscă să fie întrecut vara asta. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră, iar valul de caniculă se intensifică și la noi. Acum sunt 30 de grade în capitală. PNL, USR și UDMR îl propun premier pe liberalul Siegfried Mureșan. El este europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European. Siegfried Mureșan a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și își dorește un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. Și a adăugat că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
3: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
1: L-am ascultat pe Siegfried Mureșan. De altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan spune că Siegfried Mureșan este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea

0: fondurilor europene.
1: În baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții, în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare.
0: Președintele USR Dominic Fritz a declarat la rândul său că Biroul Național al Partidului este de acord ca Siegfried Mureșan să fie propus pentru funcția de prim-ministru al României. Țara are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern, a spus Dominic Fritz. USR nu va vota un guvern PSD, spune la RFI vicepreședinta USR, Oana Țoiu. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a postat pe Facebook un mesaj în care a criticat ceea ce el numește exhibiționismul moral al USR. De partea sa, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, precizează că, din perspectiva social-democraților, voturile USR nici nu sunt necesare pentru un viitor guvern.
2: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu, când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Și dincolo de toate aceste elemente, nu credem că într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre, dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
0: Vicepreședinta USR, Oana Țoiu, ministru interimar de externe. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Mihaela Antochi relatează.
3: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiunea înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
0: Valul de caniculă a cuprins România, meteorologii anunță caniculă și disconfort termic accentuat, iar duminică 16 județe din Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt sub cod roșu de caniculă. Tot duminică va fi cod portocaliu în Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, cod galben va fi în Dobrogea și în sud-estul Munteniei și în capitală este valabilă o atenționare de caniculă și disconfort termic. Acum, potrivit ANM, sunt 30 de grade în București. Avem 28 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 29 la Craiova și Iași, 31 de grade sunt la Timișoara, 28 de grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 13:08. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe recepție, începe imediat Ecofrecvența cu Zoli Tot.
4: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
5: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
10: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor.
12: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Sunteți pe RFI, este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale se întâlnesc diseară la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este irreversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Oana Țoiu. Căldura excesivă afectează peste 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară, peste 50 de milioane de francezi și peste 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de până la 35 de grade Celsius în medie la umbră. La această oră sunt 32 de grade în capitală, iată știrile pe larg. PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al Partidului Popular European. România are nevoie de un guvern responsabil care să gestioneze urgențele și prioritățile țării. PNRR, SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE și să continue reformele și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor, se arată într-un comunicat. Să mai spunem că Nicușor Dan are programată de la ora 18 o întâlnire cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, dar și cu liderul PNL Ilie Bolojan, cu Dominic Friț, liderul USR, și cu președintele UDMR Kelemen Hunor, iar la consultări participă și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian, iar întâlnirea are loc la Palatul Cotroceni. Să mai spunem și că președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Aceasta va avea loc luni de la ora 15 la Cotroceni. Pe agenda ședinței se află stabilirea obiectivelor României la summitul NATO de la Ankara din acest an, precum și forțele și mijloacele armatei României ce pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român în anul 2027. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, se mai arată în comunicatul oficial. Drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este irreversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Oana Țoiu. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, recomandă ironic Bruselului să se uite la anexarea Republicii Moldova de către România, aluzia la discuțiile despre o eventuală unire a celor două țări. Șefa diplomației române, Oana Țoiu, îi dă replica.
3: Acum câteva zile a fost o decizie istorică. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este irreversibil. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia.
4: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
3: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă, să creeze o anumită percepție.
1: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu, intervievată de Cosmin Rușcior. Căldura excesivă afectează 100 de milioane de europeni, un record care riscă să fie întrecut în această vară. Peste 50 de milioane de francezi și mai bine de 18 milioane de persoane din Germania suportă temperaturi de peste 35 de grade Celsius în medie la umbră. Autoritățile din Spania și din Franța se tem că vor crește decesele asociate cu acest val de căldură considerat unul excepțional. Mihaela Antoche are detalii.
5: În total se așteaptă ca temperaturile maxime să depășească 30 de grade Celsius pentru mai bine de 380 de milioane de oameni din Europa, excluzând Turcia, sau aproape două treimi potrivit unei analize France Press bazate pe previziunile Serviciului Meteorologic German și pe proiecțiile demografice pentru anul trecut ale Centrului Comun de Cercetare. Vârful acestui val de căldură istoric, al doilea după cel din luna mai, a fost înregistrat joi în Franța. Sistemul sistemele de sănătate sunt lovite de caniculă, sunt mobilizate la cel mai înalt nivel pentru a putea să facă față solicitărilor. În Germania se așteaptă temperaturi de peste 40 de grade Celsius în unele zone. Mai multe evenimente sportive și culturale programate în aer liber au fost anulate. De duminică și până miercuri, autoritățile din Spania au înregistrat cel puțin 212 decese, care ar putea avea legătură cu valul de căldură. În Marea Britanie, alerta roșie rare emisă pentru căldură extremă a fost prelungită până vineri seara pentru Londra și anumite părți din sud-estul Angliei, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie, citat de France Press. Temperaturile extreme sunt rezultatul unei mase de aer cald din Africa, o masă de aer comprimată de presiunea înaltă de deasupra Europei de vest. Valurile de căldură recurente sunt de asemenea un indicator incontestabil al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili de către om, în opinia climatologilor. Se așteaptă ca aceste valuri de căldură să devină mai frecvente, mai lungi și mai intense.
1: Mihaela Antoche încheie jurnalul acum, datele meteo de la noi. Potrivit ANM sunt 32 de grade la această oră în capitală. 30 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 31 de grade la Craiova și Iași, Ardetare și la Timișoara, unde sunt 33 de grade, 30 de grade acum la Chișinău. Este 16 și 6 minute, acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
6: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15 où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 17:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI. Cu mare drag!
9: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro.
10: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
14: RFI. Au moment où j'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal en bouclier.

0: șiptele udate.
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio. Check it.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: acasă.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, the hit radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio. I told her I never.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Bună seara, este vineri! Dacă este vineri, atunci începe o nouă ediție live de Magnetofonica din acest moment. Bună seara, vă spune Gioia de la radio. În ediția cu numărul 238, o marcăm astăzi împreună. Imediat o să dăm drumul și liniei telefonice de WhatsApp. Dar până atunci, haideți să ne facem încălzirea cu o piesă faină. Astăzi vorbim despre manele, da? Cum am făcut-o și în ediția trecută și cum am făcut-o și acum 2-3 ediții, cred, nu? Cam așa ceva, bună seara la toată lumea! Îmi pare bine să ne regăsim din nou aici pe magnetofonica.ro, dar și pe frecvența ta minunată. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Rămâneți aproape de pagina noastră de Facebook. În curând va fi gata și noul nostru canal de YouTube. Până atunci, toate cele bune. Haideți să ascultăm o piesă faină de la mine pentru tine, așa ca să începem seara cu bine. Imediat și mesaje. 10 au început să vină, 10 de mesaje. Doar ce am deschis linia și văd că deja lumea începe să-și spună păsurile. Audiție plăcută!
1: Piesa asta e pentru cei care se iubesc cu adevărat.

vine în această seară alături de voi pentru cele mai faine manele din toate timpurile. Hai, bună seara, salutare la toată lumea, ne distrăm și petrecem în această seară, așa cum doar noi știm mai bine. V-am spus, nici nu am apucat prea bine să deschid WhatsApp-ul, că deja foarte multe mesaje au venit aici la noi la radio. Vă mulțumim foarte mult pentru că sunteți alături de noi și în această seară, de oriunde sunteți voi, din celălalt capăt al țării, al lumii sau de pe celălalt glob, hei, nici chiar așa. Oare există un alt glob pământesc? Oare? Nu cred. Voi ziceți că da? Posibil. Nu știu ce să zic. Da. Mai schimbăm 2-3 parole la radio pentru că așa ne stă nouă cel mai bine. Salutare, Joe, și weekendul acesta suntem pe Magnetofonica. Salutări de la colegii mei pentru că ei, dacă ai, ăștia sunt băieții mei. Zice... Păi zice el atât de bine și cu foc, cine oare zice? De la Balta Stelnica se știe, da? George Mecanicu, uite, o să-ți memorez numărul chiar acum ca să nu mai am vreo emoție, că tot scrulez în sus, știi? Și mă uit, zic, George, dar bine, oricum știu poza de la WhatsApp. Dar mai uit și eu ce vrei. Da, bun, să fie de la George pentru băieți care sunt și weekendul acesta pe Magnetofonica. Și vreau să știu o treabă, George, dacă ne ascultă băieții la această oră. Mi-ai spus tu că erați la Orz, nu? Parcă trăierați Orzul săptămâna asta. Luni, parcă, nu? Luni sau vineri? Luni. Hai să-mi spuneți dacă ați fost gata, ați trecut pe altceva? Zi bună de la Madrid, weekend frumos, vă urează același Nicușor Băluță. Mulțumuri, Nicușoare, să fie activ astă seară, da? E vineri cu hashtag în față, bună seara Magnetofonica, ce unește muzica bună, aici o ascultăm împreună. De la Puiul Valentin cele bune, la voi să se adune. Cernavodă este la înălțime, asta hashtag ca să fie bine. Joie, te salut și cu drag te ascult. Mamă, ce boacă ne făcusem aici. Hai bine că n-a fost chiar așa de rău, a fost cu bine. Ia să vedem ce mai avem din țară. Tocmai am ieșit din schimb și înainte să pornesc spre casă am rămas 5 minute în parc doar ca să mai ascult două piese de la voi. Salutări din Ploiești, la noi în Foișor s-au împărțit părerile. Mulțamuri de la Bistrița, o cafea fierbinte, zice geamul deschis și Magnetofonica, bineînțeles, de la Turnul Severin, toate cele bune. Ia să vedem ce mai avem de la Băile Felix, de pe terasa unui hotel, zice cineva, zice te ascultăm cu drag. Un simplu și cald Magnetofonica de la noi în difuzare astăzi. Mulțumim multe, zice, de la o spălătorie din Craiova, băieții, îți transmit respect.

ascultă Vali. Mulțumesc, Vali, într-un microbus de transport. Zice, timpul trece mai ușor cu voi în difuzoare. Și sunt foarte curios astăzi seară cu ce veți pleca la drum. Cu ce vom pleca la drum? Păi știm noi cu ce vom pleca la drum. Hai să vedem cu ce, da? Bun, dragii mei, în momentele ce urmează pe radio nu mai batem câmpii. Hai să ne aducem aminte de toate piesele alea vechi faine, nu? Pentru că tot am postat astăzi pe pagina de Facebook a noastră și am zis că aducem toate piesele alea bune înapoi. Dacă nu mă înșel, astăzi am zis așa, că seara de vineri e denumită de mine așa ca nostalgiile discoteci. Nu știu ce mi-a venit mie să-i zic așa, dar cam de acum înainte, cam așa, o să o numim, nostalgiile discotecii. N-o să vă stresez foarte tare cu cuvântul ăsta, dar rămâne așa un pic în gândurile noastre. Imediat pe radio ne întâlnim cu piese faine. Asta facem noi aici la radio. Adrian și Denisa, cu tine viața mea.

938. A venit din nou nebunul la radio că doar e vineri. Mai e puțin și vine weekendul peste noi. Hai cu Guță, hai cu Play J, hai cu Beau Beau. Are aici un început fain, rău de tot, pentru băieții din Baltă.

aș merge și în deșert, nu am ce să regret. Frumos! Adrian Minune și Denisa, am avut puțin tăluș mai devreme cu tine, viața mea. Asta e joi de la radio, surprinzător ca de fiecare dată. Mai am câteva mesaje frumoase de dat la radio. Când zic câteva, sunt foarte multe. Nu știu dacă există timp în această emisiune să dau toate mesajele. Chiar am primit mesaje și pe SMS. Deci mesaj tip SMS. L-am primit exact luni. Just in case you didn't know already. Și mi-a scris cineva cam așa: hai să fie special de la Ionuț pentru fratele Virgil, pentru iubirea Roxana și cumnata Simona, special din județul Constanța, de pe Dunăre, de la Seimeni. O seară frumoasă! Am o foarte mare rugăminte la voi, dacă se poate, să nu mai îmi transmiteți mesaje SMS. Și aici vorbim de Ionuț din Seimeni, județul Constanța, de pe Dunăre, tat. De pe Dunăre ne asculta omul, da? Îmi pare rău. Eu sunt mai mult concentrat pe numărul de WhatsApp și din păcate nu stau tot timpul să văd mesajele text și știu că a mai fost unul acum vreo săptămână sau două, dacă nu mai bine de două săptămâni. Asta e, trebuie să vă învățați, trebuie să vă mobilizați și așa mai departe, nu? Ce facem noi la radio în fiecare luni și vineri? Aducem cea mai faină muzică din toate timpurile. După cum v-am obișnuit, luni avem emisiune de muzică de petrecere, vineri de party, de manele, de tot ce ține ritmul sus. Bineînțeles, aici la radio. Numărul nostru de WhatsApp este 0786 778 779. Cu el trebuie să intri în legătură directă și constantă, pentru că el este cel care face legătura dintre noi, adică dintre mine și voi, cei care ascultați radio la celălalt

Capăt al firului. Hai să începem calupurile de mesaje, că sunt foarte multe. Zic calupuri pentru că m-am gândit până la sfârșitul emisiunii. Sunt destule mesaje venite din prin toate colțurile țării, dar și de prin străinătate văd că am început să primesc. Ce vreau să vă spun, poate uneori vă puneți întrebarea: păi de ce dăm joie mesajele astea de prin toate colțurile țării? Da, pentru că de la 1 ianuarie 2026, am anunțat oficial atunci, Magnetofonica este streamul care se aude la nivel național. Sunt multe radiouri din țară care ne preia emisiunea și ne-o dă mai departe. Momentan, Magnetofonica emite live doar luni și vineri de la ora 18 la 20, dar, după cum am spus, anul acesta promitem lansarea celui mai tare radio de muzică de petrecere din România, 24 de ore din 24. O să vedeți, ne ținem de cuvânt și o să fie foarte, foarte fain ce surprize v-am pregătit la radio și, într-adevăr, vom fi cel mai ascultat radio de muzică de petrecere din România. Hai să vedem ce mai zice pe aici. Una alta zice: până și tata, îmi zice Vali din Câmpia Turzii, zice, până și tata care zice mereu că muzica de azi nu-i mai place, zice, stă cu cafea în mână și te ascultă. Uite, la Câmpia Turzii ne auzim, mulțamuri multe, omule. Zice Joe, am ieșit doar să iau pâine și m-am trezit că stau în parcare de două melodii. Da, stai, mai stai, frate, că e bine. Zice, nevasta mă sună să mă întrebe unde am dispărut. Un mesaj de la Marian din Târgoviște. Marian, vreau să știu cum e vremea la Târgoviște, tata. Hai, spune-ne cum e, că la noi aici, la Fetești, căldură mare azi, monșer, și am înțeles că de săptămâna viitoare se anunță și mai cald. Toropeală maximă. Da. Vreau să spun că sunt în premieră. Ascultat undeva. Zice, să știi că ai ajuns în cabina locomotivei. Mai avem puțin până în Suceaba și merge numai bine muzica asta. Drumuri bune, dau aplauze că nu m-am auzit în locomotivă niciodată. Bravo, mulțumim. Ce să zic? Șile libere, drum bun, ce să zic? Nu știu cum să spune, că n-am avut ocazia asta să zic. Da, bine, ce să mai e? Ascultați-ne cu drag. Ia să vedem, salutări din Aiud, zice, am intrat la vecinul să-i împrumut o bormașină. Bem cafeaua împreună așa de seară, că asta facem noi de mai bine de 4 ani de zile. În fiecare seară, după ora 18, ne bem o cafeluță slabă, ce-i drept. Și ascultăm radioul ăsta de care am dat de foarte puțină vreme și care e foarte fain. Mersi, zice, știi ce e frumos? Că băiatul meu de 17 ani m-a întrebat cum se numește piesa care tocmai... Zice, care tocmai a fost. Vorbim de Adrian Minune și Denisa, cu tine viața mea, de ea, da? De ea spui. Mi-a zis că vrea să o pună și el în mașină, respect, din Slatina. Slatina, bună seara și ție! Vreau și o știre caldă de la Slatina, cum e vremea la voi acolo. Hai să vedem dacă avem mesaje de pe a 2, dacă este cineva și pe a 1, vom vedea. Poate ne scrie cineva și de pe A1. Cum se circulă la acest moment pe A2, A1, A3, ia să vedem. Mai avem mesaj? Avem. Un gând bun din Dublin, s-a terminat programul și merg pe jos acasă în căști cu voi. Zice, aud românește, parcă drumul e mai scurt. Cu drag, Ioana, te salută, la noi deja s-a făcut tradiție. Zice, familia Munteanu din Piatra Neamț, zice, vineri nu se ascultă, zice, vinerea nu se întreabă ce se ascultă, se știe, dar se ascultă. Se pune la masă toată lumea și pe radio tare și pe șpriț. A? Asta e, ce să-i facem. Am oprit la Beco pentru 5 minute și mă uitam că au trecut aproape 15. Dacă tot stau, măcar să ascult 2-3 piese în drumul meu. Mulțumesc mult de tot, Joe, pentru emisiunea asta. Ai avut o idee foarte faină de a da și ceea ce multă lume critică acest gen muzical, da, lasă-l să-l critique.

cum ai cunoscut-o, cum ai pupat-o, cum ai luat-o la dans în discotecă. Asta facem noi după VIX, promit. Emisiunea asta mă țin de cuvânt. Emisiunea trecută n-am avut timp, că au fost foarte multe mesaje, dar zic că emisiunea asta nu mai ratez. Și ia să vedem, Gio, dacă mai bagi una ca cea mai devreme, cred că mai bine o mai învârt o dată prin oraș ca să ajung acasă. Din Zalău te salută Mihai și toate cele bune de la noi să ai. Mulțumesc mult de tot, ia să vedem, mai dăm aici un refresh frumos, zice: așteptăm cu nerăbdare ziua când va fi acea lansare. Doar magnetofonica unește și iubește românește. Vom petrece împreună doar cu muzică bună. Gio, noi îți mulțumim. Pentru asta te prețuim. Se pare că puiul Valentin astă seară nu se lasă. Nu se lasă, este o tradiție pentru el și pentru noi aici la radio să-i citim ori de câte ori avem ocazia frumoasele versuri pe care el le scrie pentru această emisiune. Pulsam, ce să zic? Băi, așa e frumos când te ascultă lumea și na, ce să facem? Uite, lumea mai e și prin concedii, a? Cum o fi? Cum o fi, domne, să vezi priveliștea asta minunată, așa, cu verdeață, cu de toate? Nici nu mai... Nici nu vreau să mă întreb ce e în spatele acestei priveliști. Grătar, muzică, bere rece, vinișor la rece, gheață, m? Îl saltăm pe domnul Costică. El ne spune cam așa să trăiți. Și noi vă ascultăm din concediu. Ardealul e fruncea, spune el. Așa este. Hai să vedem ce mai ascultăm. Că tare mi-e dor de o piesă faină. Hai că am vorbit cam mult. Trebuie să mă mai liniștesc și eu. Bun, avem vreo două minute trecute peste ora... peste 18:30. Acum intră piesele pentru că ele sunt cele mai faine. Bine, și mesajele mele care le citesc către voi. Dar când vin piesele, parcă e altceva. Mamă! Ai un bisc, îmi place cum a intrat asta. Hai, prințesa!

Aducem și Denisa Sârboaica, Costel Ciofu. Bună seara, vă saltă Joe de la radio și nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Băi, un radio al naibil de bun! Zero 786 778 779.

să fii cu sufletul curat, să ne iubim adevărat. Hmm? Cum sună asta? Sună bine, pentru că suntem la o nouă ediție de Magnetofonica, hashtag 238 astăzi. Bună seara, bine te-am regăsit din nou. Mă uit prin mesaje care mai de care frumoase, să știți. Pentru asta vă mulțumesc din tot sufletul meu, pentru că sunteți alături de această emisiune. Magnetofonica, care se aude în fiecare luni și în fiecare vineri live de la ora 18 la 20.

2 ore de muzică, chiar și 3 uneori. Asta facem noi mai și sărim calul câteodată. Ce vreau să vă spun, nu uitați de magnetofonica.ro și nu uitați de pagina noastră de Facebook. Pentru că toate noutățile le postăm acolo. În curând vă anunțăm că lansăm oficial canalul nostru de YouTube. Cred că undeva pe săptămâna viitoare este gata. Momente frumoase, interviuri, videoclipuri cu artiști cunoscuți de aici locali o să fie încărcate pe Magnetofonica, pe canalul oficial de YouTube. Până atunci, hai toate cele bune, hai la mesaje, hai că sunt faine. Am ajuns acasă și te-am prins la fix, se pare. George din Zalău te salută, te felicită pentru emisiune și la cât mai multe. Încă suntem pe terasă, Joie, să știi. Merge perfect atmosfera cu muzica ta. O bere rece este aici. Mergem mai departe, haide cu melodiile bune, te ascultăm din Bacău. Un salut și de la Constanța, se aude beton pe faleză în Căști. Alerg cu tine în această seară. Și vreau să-ți mulțumesc pentru că mi-ai adus aminte de tinerețe. Zice cineva...

în seara asta. Ești favoritul nostru. Ai aplauze pentru ei? Te salută toată gașca din Sibiu, semnată Marius, Ioana, Vali și Gabi, și vrem o manea de la Guță. Hai, nu ezita. Bun, salutări din Torino. Nu, salutări din Torino. România e în căști în seara asta. Mulțumesc pentru că ați ales Magnetofonica astă seară și nu altă radio. Mamă, dar scrie cineva foarte tare mesajul ăsta, zice, de la pescuit direct pe frecvență. N-au tras peștii, dar merg melodiile. Tulcea te salută. Mulțumesc mult, ia uite băi băiatule. Și n-au tras nimic astăzi, a? Da. Băieții din atelierul nostru din Deva sunt toți pe Magnetofonica astă seară. Peteștiul se pare că este la înălțime, la nivel național. Și dă cele mai faine manele din totdeauna. Joie, să știi că am ascultat foarte multe posturi de radio de pe internet. Nu ai nevoie de nicio prezentare și nicio concurență, pentru că ești ceva ce ne trebuie în fiecare săptămână. Salutări din Câmpul Lung. Vă salut și eu și haideți să mai ascultăm încă 3 piese faine, după care revenim tot așa din nou la mesaje, că asta știm noi să facem cel mai bine, să unim românește și sufletește. O facem și astăzi în ediția cu numărul 238.

0: Vali Vigelie, Să iubești două femei. Asta e piesă grea.
1: Una-i mama la copii, alta-i pofta inimii.
0: E foarte grea. De la Florin Salam.

0786 7787 779, număr de WhatsApp foarte ușor de reținut, așa că toate cele bune de la mine pentru tine.

0: Da, sunteți pregătiți pentru weekend, nu? Păi și eu, odată cu voi, pentru că îmi face o foarte mare plăcere să fiu astăzi aici la radio, alături de tine la finalul ăsta de săptămână fain. Avem de toate, să știți. Am avut și ploaie săptămâna asta, dar se pare că avem și căldură. De săptămâna viitoare începe o scurtă și lungă caniculă, așa îi spun eu, scurtă și lungă caniculă, pentru că s-au anunțat destule grade în termometre. Dragilor, să știți că am intrat oficial în cea de-a doua parte a emisiunii Magnetofonica și după cum v-am promis la începutul emisiunii, să știți că dăm drumul unui subiect incendiar care nu s-a mai auzit de mult aici la noi la radio. Cum ați cunoscut-o? Cum ați luat-o de soție? Pe unde ați umblat, nebunilor? D-astea, băi, d-astea facem noi la radio. Nu uitați și de magnetofonica.ro. Nu uitați că în curând lansăm cel mai frumos canal de YouTube, Magnetofonica Oficial, unde vom pune toate interviurile cu artiști. O să punem videoclipuri, da, tot cu artiști din zonă și așa mai departe. Deci trebuie să rămâneți pregătiți cu mâna pe tastatură sau pe butonașe, pe smartphone-urile voastre, pentru a intra în momentul lansării pe canalul oficial Magnetofonica. Bun, acestea fiind spuse, haideți să începem cu începutul, că așa este frumos în viață, începutul înainte de toate. Da, păi am zis că venim cu subiectul ăsta incendiar, că e un subiect incendiar ăsta. Totdeauna când l-am abordat am avut foarte multe mesaje și foarte multe discuții pe tema lui. Și, na, uite, acum îl punem iar în prim plan, în a doua oră, pentru că am promis, încă de ediția trecută promisesem că ne ținem de cuvânt, dar n-am mai putut, n-am mai avut timp. Și hai să vedem, să începem, că lumea deja mi-a scris încă de când am zis eu, de la începutul emisiunii, că în a doua oră. Dar eu de-aia mai tot făceam câte o pauză, două, printre mesaje, că le citeam pe alea scurte, le lăsam pe astălalte care le vedeam eu că... Da, bun, hai să mergem la Bistrița. Salut, sunt Bogdan din Bistrița. Zice, pe Andreea am cunoscut-o într-o sală de așteptare la RAR. Băi, nebunilor, v-ați luat kilometraj, mă? Ia zi tu, nebunule, a? Ați dat... Și ce ați făcut voi la RAR, mă? Ia să vedem, ia. Zice, eu bomboneam că durează mult. Ea a început să râdă și mi-a zis că dacă mai am puțină răbdare, sigur îmi trece. Cum să-ți treacă, mă, când ai de așteptat la RAR? Eu am fost de vreo 2-3 ori pe acolo. Păi dacă nu, ce să mai? Dacă nu bombă-i de toate alea, că nu pot să le zic la radio, ieși afară și mai zici, frate. Da, și oamenii ăia săraci n-au nicio vină, dar știți voi. Zice, tot el zice, după aia am ieșit împreună la o cafea după ce am terminat cu actele. Și zice, de atunci avem 7 ani împreună. Ia auzi, ce ați mai fost pe la RAR? Ați mai făcut și voi vreun ITP ceva? A? Ați dus mașinile cu platforma, nebunilor, că v-a expirat ITP-ul la amândoi. Ia să vedem la Roxana din Constanța. Are și Roxana o poveste frumoasă și a lui Roxana. Roxana e cu Alex, fii atent. Asta e și mai faină povestea la băieți ăștia doi. De ce? Păi e faină, mă, că oamenii ăștia s-au cunoscut într-un magazin de mobilă. Eu cred că a făcut și probă acolo. Zice, căutam amândoi aceeași comodă. A, nu, eu nu cred așa ceva. Și ne-am apucat să ne dăm sfaturi unul altuia. De parcă eram designer. Și dacă n-ați spus, v-ați făcut, mă, nebunilor, după aia că... Îți dai seama că ai căutat mobila asta ce căutai tu, comodă. Deci comodă căuta amândoi. Da. Zice, am plecat fără comodă, dar, zice, cu primul nostru număr de telefon. Ia, de ce, mă, primul vostru număr? Păi n-ați mai avut? Nu vi l-ați mai schimbat după aia? Na, deci a rămas același număr de telefon. Și cu comoda, că nu ne-a zis cum e cu comoda. Până la urmă ați găsit-o. N-ați apucat să faceți probă la nimic în magazinul de mobilă, nu? Nu, n-ați apucat, că să închidea, mai avea 5 minute. Of, Doamne, Doamne. Băi, câte... Eu nu pot să mă abțin la povești din astea. Bine, oamenii nu se supără că îmi scriu după aia privat aici pe Magedon Furica și îmi supără râde odată cu mine, că... Na. E, trebuie să ne descrețim un pic frunțile așa. Ia să mergem noi la Vaslui, la Elena. Elena și Răzvan. Am, ne zici că suntem la emisiunea aia de pe TV. Zice, cu Răzvan m-am certat prima dată când ne-am văzut. Păi tot așa, bărbații, să știi că caută râcă din prima, dacă vrei să știi de la mine. Zice, el era convins că i-am ocupat locul de parcare. Păi da, păi cum să-i ocupi unui bărbat locul de parcare? Zici și tu acum. După 10 minute ne-am dat seama că locul nici măcar nu era al lui. Păi măi, Elena din Vaslui, eu cred că i-ai hipnotizat imaginea. Eu cred că era îmbrăcat foarte frumos. Era îmbrăcată foarte frumos de omul ăsta, așa încurca locurile de parcare. Zic, nu știu. Bine, se pare că ei nu sunt împreună, că zice, acum râdem de fiecare dată când trecem pe acolo. Nu, încă nu mi-a zis dacă sunt împreună. Râd împreună, dar poate sunt vecini. N-a zis, zice, na. N-a comentat nimic. Hai să mai mergem și la Reșița repede. Zice, o vedeam aproape în fiecare dimineață în autobuz. Hai să-mi aglomerație în autobuz. E cum, e mai bine, frate. Dar n-am avut curaj să-i spun nimic. Într-o zi, Bianca, și-a o chemat pe ea, și-a uitat mănușile pe scaun. Deci Bianca și-a uitat mănușile pe scaun. Ăsta pusese ochii pe ea de mult, Claudiu, știi? Era cu ochii pe ea, mă. Era cu ochii pe ea, că dacă a zis într-o dimineață, deci... Vă dați seama cât a stat omul ăsta cu ochii pe ea? Săraca fata ea se uita, pleca la muncă, era cu ochii pe geam, avea alte treabă, se gândea, băi, și... Ăsta cu ochii ferfeliță pe ea. Și după aia n-am mai scăpat de el. Da, zice, și-a uitat mănușile pe scaun, am fugit după ea să-i le dau. Mănușile le-a recuperat atunci. Dar cu mine încă este în continuare. Hai aplauze pentru relația voastră. Gata, și mai luăm unul după care piese. Joie, îți scrie Monica din Torino. Zice, cu al meu Florin ne-am întâlnit la un magazin românesc înainte de Paște. Și ce cumpărați voi nebunilor înainte de Paște într-un magazin românesc în Torino? Ia să vedem. Nu pot să zic la radio, nu pot să zic. Mă abțin eu la radio, dar... Zice, ne-am certat în glumă pe ultima pungă de pufuleți. Băi, pe bune, hai cum venea Paștele și voi v-ați certa, bă, pufuleți. Păi era alte chestii pe care vă puteați certa. V-a cășuna vouă ăla amândoi, bă, pufuleți. Asta era, pufuleți, că se găseau pe toate drumurile. Până la urmă am împărțit-o, punga, și să știi că am plecat împreună. Dar tot așa, ne ciondăneam în continuare pe drum, care, eu cred că aveați... Vă bătea foamea cu 2-0, sigur că cred că tu erai la penalti, că altfel nu se pune treaba, dar ați plecat și împreună. Ha. Hai, Doamne, așa la toată lumea, mai așteptăm mesaje, să știți. Ar mai fi vreo două de dat, dar hai să dăm și piese, pentru că suntem în criză de timp. Dacă ne lași pe noi la radio aici, vorbim, iau. Mi-a trecut timpul, vai, vai, vai. Bun, hai cu piesele, hai cu muzica faină. După care mai avem și de la Nicușor de la Madrid un mesaj frumos. De la Puiu Valentin, nu te-am sărit, dar am avut aici niște mesaje frumoase de-astea, cum ați cunoscut-o și așa mai departe. Bun, piese, hai cu piese. Nicolae și Nicoleta Guță, Albă ca zăpada.
1: Albă ca zăpada, te iubește toată strada, te iubește toată strada.
0: Asta e Magnetofonica și a ajuns la ediția cu numărul 238. Narcisa, Țigane, băgăm partajul.

Salut, Joe, te salută combainierii din Balta Borcea. Așteptăm o melodie pe măsură. Domnul Marian Adamescu semnează mesajul ăsta. Nea Mariene, zi o matale ca să nu zic eu. Pe care o vrei astă seară, fii atent. Vorbesc de piesă, vrei? Am glumit așa cu el, e un băiat deosebit. Mulțumesc mult pentru audiență. Salutăm și pe băieți, pe colegii dumneavoastră. Și hai cu piesele faine. Hai cu Denisa și Mister Juve. Hei, alo, alo. După care revenim.

0: Avem câteva cereri muzicale care au rămas la aprecierea mea. Iar în momentul în care au rămas la aprecierea mea, am zis așa, băi, hai să-mi fac pe toată lumea. Am un colaj frumos cu Adi de la Vâlcea. Uite, vreau să fie pentru... pentru toți combainierii din Balta Vorcea. A zis, așteptăm o melodie pe măsură. Și pentru domnul Marian, care fată să fie și pentru el. Urmează imediat colajul ăsta frumos pe care l-am pregătit eu aici. 10 minute în care aștept melodiile voastre. Mai am ceva de zis, ia să vedem că mai am ceva. Mai am, stați așa. Am mai primit un mesaj. Vreau să-mi fac pe toată lumea. Ne scrie Alina Tudor din Fetești, zice, te pup, emisiune frumoasă. Se poate o melodie dedicată mie și comunității mele care m-a susținut și am ajuns în etapa globală. Tot așa zice, las la aprecierea ta și la alegerea ta. Băi, deci nu mai lăsați la alegerea mea, că eu fac prostii, pe cuvântul meu de onoare. Da, nu mai lăsați să bag eu piese, că cine știe ce bag. Bun, dacă s-a lăsat la aprecierea mea câteva piese, mai sunt mesaje de dat, ia să le luăm și pe acestea, ca să știm o treabă și să dăm drumul și la acest colaj frumos. Uite, ne salută Mirel din Vetești. Mirelușule, ce faci, mă, tată, mă? Gata, ai venit de la muncă. Fii atent, fac pariu cu tine. Fac pariu cu tine că astăzi ai cărat minim un aer condiționat. Dacă am dreptate să-mi scrii la radio, da? Hai să vedem ce ne scrie și Nicușor. Radio magnetofonică care sună în difuzoare. Diaspora te ascultă, frățioare. Departe de alor casă, prin lume risipiți, prin cântec românezi, suntem cu toți uniți. Aduce zâmbet cald în suflet cu mult dor, când muzica pornește, distanța nu mai doare. Ne unește împreună prin cântare, Radio Magnetofonica, rămâi mereu în glas, o punte către casă, ce ne-a mai rămas? Da, frumos? Hai cu aplauze! Dom'le, omul s-a chinuit să ne trimită o asemenea poezie frumoasă scrisă de el, din sufletul său. Așa să fie, ia să vedem. Mamă, deci mai avem și de la Puiu Valentinu Nada, o ținem după aia, dar e cu halba de bere rece, asta e cu tradiția românească, cu așa mai departe. Hai că până una alta, dăm piesa, gata. Începe un colaj frumos de la mine pentru voi, pentru că ați lăsat la aprecierea mea, n-am ce să vă fac. Hai, audiție plăcută!
1: Sățe de fată și sud americane, e frumoasă fata mea.
0: O să luăm și dedicații pe acest colaj frumos cu Adi de la Vâlcea.

0: pentru Miresica.
1: Am avut dreptate, a cărat Mirel două aere condiționate. Hai să-ți fie de bine, Mirele, 10 lei de la noi, de aici, de la Magnetofonica.

0: dinamică să vin aici. Așa, așa, așa.
1: Pentru frumusețea mea, pentru Diana,
0: soacra mică,
1: de la Cristina din Arad.
0: Că fata ei se mărită, mă, și-a luat ginere frumos, cu minte și

0: nu ne-am uitat la avere. Ți-am dat floarea vieții mele, mă.
1: Joia, ai dimerit-o perfect cu piesa asta. Se ascultă tare în mașină, pe drumul spre casă. Salutări de la Deva, Mioara.

0: ține tot așa, magnetofonica ne face vineri, vinerea mai frumoasă. Salutări din Baia Mare.
1: Asta e generația cheia de gând. De la Nașu, pentru Nașica special. Oameni buni, ce zice și socru mare?
0: Ne-a trimis Mari HFI o poză în stânga. Avem Veneția în dreapta, Milano. Pe unde e, Maricică? Spre Veneția sau spre Milano?
1: Păi atume dacă poți.
0: Asta e pentru băieți.
1: Pune mâna, fă nepoții, bă. De la socru mare. Fă-ne unu, fă-ne doi. N-ai grijeții, crește

0: Doamnelor și domnilor, el este Adi de la Vâlcea. Am frumusețe de fată, dar și de băiat, zice aici
1: acum
0: ceva.
1: Cine are băiat să ridice mâna sus?
0: Am ridicat-o și noi aici, așa, în studio,
1: da. Să nu se

0: de la un tată fericit pentru Luca, sa lui special.
1: O dedicație pentru soția mea, Elena, pentru cea mai frumoasă femeie din viața mea, semnat Marian din Reșița. Magnetofonica.

0: Melodia asta face toți banii. Salutări din Făgăraș, unde se cântă refrenul din toată inima.
1: Dar uite, poți să-l întreb pe oricine, seamănă leit cu mine.
0: O seară frumoasă de la Alina și Rareș din Piatra Neamț. Suntem pe balcon, o boxă wireless și te ascultăm. E tot.

0: Hai că merge bine rău atmosfera. Un salut din Tulcea de la băieți care sunt încă la pescuit. Bine zbuciumate de la mine. Diana din Sibiu îți mulțumește pentru toate piesele din seara asta. Spune că i-ai făcut weekendul mai frumos. Mulțumesc.
1: Și ca să nu plecăm certați cu cei care au fete, să spunem povestea adevărată. Atunci când m-am însurat, eu mi-am dorit un băiat. Dar Dumnezeu dintr-o dată mi-a dat o frumoasă fată. Și acum dacă o vedeți,
0: dă-i înainte, Joie, se ascultă cu volumul la maxim în Râmnicu Vâlcea.

0: Haideți să revenim la ale noastre de la radio. Hai, bună seara! Luăm și noi o scurtă pauză, că am vorbit timp de 10 minute. Mai dăm 3 piese, că așa ne este datina la radio. Of, o pauză de ceva rece, după care revenim. Vă mulțumesc din suflet pentru că apreciați această emisiune și pentru că voi, și numai voi, ați adus-o la acest nivel. În momentele ce urmează, Copilul de Aur și Nalini Teo, Tu ești băiatul number one. ZFTL pentru Balta Borcea, pentru Balta Stelnica. Îl salut și pe George Mecanicu, dacă încă ne ascultă, pentru băieții lui de acolo. Vine și un Florin Pește, Diana și Play J. Devine-ți numai eu. Ăsta e Joe de la radio. De acum am început să fac încălzirea. De acum, da. Vine și Mădălina. Nici eu, nici tu.
1: Nici eu, nici tu. N-am dat înapoi. Tu m-ai vrut, eu te-am vrut. Suntem amândoi.
0: Mădălina intră imediat. Nici eu, nici tu. N-am dat înapoi. Hai, pe 0786-778-779 să răsune în toată țara. Magnetofonica are o singură deviză: unește românește, unește sufletește. Nu uitați, anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România. Lansarea va fi extraordinară!

0: Nici nu știm cât de repede trece timpul. Uite că în această seară a trecut atât de repede încât când m-am uitat la ceas, am zis, băi, cum, am mai trecut încă 2 ore de emisiune? Da! Așa se întâmplă în momentul în care ai foarte multe lucruri de spus la radio. Timpul alocat emisiunii este foarte scurt. Și uite că nu ai timp să dai toate piesele astea. Nu ai timp. Mai aveam încă vreo 5-6 pregătite bonus pe emisiunea asta, dar am zis, hai că-i vineri, să nu vă mai stresez așa. Nu uitați că...
1: Got it. Go.
0: La unele radiouri din FM, această emisiune de magnetofonica, cât și cea de luni, se aude în reluare. Vreau să vă readuc aminte că... Magnetofonica este emisiunea care se aude live în fiecare luni și vineri de la ora 18 la 20, uneori și puțin peste. Nu uitați că anul acesta lansăm cel mai tare radio de muzică de petrecere din România și nu uitați că trebuie să stați ochi și urechi alături de pagina noastră de Facebook Magnetofonica Ro și trebuie să vă spun că în curând și noul nostru canal de YouTube este pregătit pentru voi, așa că toate cele bune. Hai să mai luăm câteva mesaje de final. Uite, Mirel, să știi că n-am o piesă anume pentru tine. Toate piesele din seara asta au fost frumoase. Ți le dedic cu mare drag și sper să rămâi în continuare ascultător de Magnetofonica. Mulțumim pentru încă o seară frumoasă. Ne auzim vinerea viitoare alături. Salutări din Alba Iulia. A trecut timpul fără să ne dăm seama. Respect pentru emisiune, cu drag.

Zice, se închide și la noi terasa, dar radioul a mers până la final. Joie zice, încă o ediție de nota 10, îți mulțumim pentru că ne-ai fost alături și salutări din Roman. Vali, uite că am mai primit din Torino. Un salut din Torino, mulțumim că ne aduci România mai aproape în fiecare vineri. Gata și cafeaua, gata și emisiunea, să ai un weekend liniștit, cu respect, Vali din Deva, toată gașca din Târgu Mureș. Și îți spunem un sincer mulțumesc, ne reauzim cu drag vinerea viitoare, dar și luni.

în această seară. Marius din Arad ne salută. Joie, ține-o tot așa, magnetofonica face parte din seriile noastre de vineri. Weekend frumos din Constanța la toată lumea. Așa să fie. Încheiem și noi seara cu zâmbetul pe buze. Mulțumim pentru toate melodiile, salutări din Baia Mare. Și mai am încă unul cald venit chiar acum. Respect, Joie, ne-ai făcut încă o dată o seară frumoasă. Până vinerea viitoare, numai bine. Semnează Gabi din Ploiești. Bravo, Gabi! Mulțumim multe pentru voi, pentru toată lumea. Și totodată vă mulțumesc că m-ați primit și astă seară în casele voastre și în inima voastră. Că până la urmă, fără voi, nu s-ar putea desfășura această emisiune. N-ar avea farmec fără voi. Voi sunteți cei care votați și care ascultați. Gata, miau, la revedere pentru astăzi. Aveți grijă de voi, toate cele bune pe săptămâna viitoare. Luni să nu mă întrebați, că nu știu cu ce vin la radio. Habar nu am. Rămâneți ochi și urechi pe pagina de Facebook, pentru că doar trebuie să scrieți Magnetofonica. Dați o căutare pe Facebook și cu siguranță o să ne găsiți imediat. Dați-ne și eu acolo o urmărire, pentru că să fiți puși la curent cu toate noutățile frumoase care apar aici la Magnetofonica. Deci nu mă întrebați pentru luni, da? N-am niciun plan. Nu știu. Nu știu. Chiar nu știu. Nu știu. Vom vedea. Nu știu. Căutăm. Cine știe? Surprize. Asta facem noi la Magnetofonica. Venim cu surprize tot timpul. Imediat pe radio, pe final de emisiune, mai avem trei bucăți frumoase. Una mai frumoasă decât cealaltă. Poate mai ții la mine, prințesa. Denisa și Șușanu, pa, pa, iubire, pa. Pa, iubire. Lasă-mă pe mine să plâng în urma ta. Florinel și Diana, prima noapte fără tine. Prima noapte fără tine. Cât a plâns inima mie. Salutări, toate cele bune. Eu am fost Joie de la radio. Ne reîntâlnim luni, dar și vineri. Live de la 18 la 20. Audiție faină să ai.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente

0: văzute de public, cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
1: Fresh on 91.7 FM.
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber.
3: Don't think I fit in at this party.
0: Orion FM.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Ce mai fericire pe pământ. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Amales, amales, soy yo.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

stăteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.